0: 베이징 왁티 사엣 온베시.
1: 으름치 시아리 수스트 바우스는 예니디키 지리 루칸다다 규름의 50 квадрат метрден 110 квадрат метргача 5-6 каватлик лифтлик гүллик ва Европа пасындыки ойлаба. Сетип алсаңызла күчүп кире алайсыз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжаң Жили мәблиғ силиш тараққия чекчи ширкетинің еңі үйіні алдын сетиш ижазат номери 2025-650-102-00-824.